0: заробки на столі великі ножем. А ми прийшли якось сняли якихось, блядь, проституток, туристок з турбази, где-то з Пскова, нахуй. Та й поки не брався їбати, типа поїли, десь воділи, щоб потім виїбати. Ну, знаєш, панатовчий період, прилюги. Та й завели їх до цього, блядь, Івана Івановича. Та й собі свого чорнило, типа, дівчонки, йдемо, ви зараз послухайте, вас так чоловік такі цікаві історії розкажу. Та ці дві москальки такого, так, ой! Ага. Ой, там старший гусульський хата, ой, стол гусульський. А що це там за зарубки? А Іванович каже, оце ми мірилися хуями. Оце, каже, Василя Меншого, оце й мій, а це, каже, Кальвєр, у нього найбільший був, бля. А там зарубки, ну реально, бля, по 20 сантиметрів, 25. І я знаю, бо ці чуваки, там ще були два верховинні чувака, близнюки. Повні дауни, внешні дауни, але у них були хуї такі, що ніколи сяли срати, то хуї до землі доставав, нахуй.
1: Дивно.
0: До землі, там що, він срав, блін, хуєм срав, що, він ззаду срав.
1: На землю?
0: Ну, а назад, тебе хуй висить куди, блядь, от, допустим, перспектива.
1: Гівно.
0: Тебе гівно висить хуй? От, блядь, пізді, в тебе щось з центровкою хуйово, блядь, нахуй.
1: Тому що тебе за хуй перкалали.
0: І, коротше, блядь, там були два брати з Бережниці, блядь. Я на них був виспорив, бля, два рази був, бля, по 2 літри горілки, нахуй. Я спорив на цього пацана, показав, що хуй, бля, 28 сантиметрів чувака, бля. 28 сантиметрів я міряв, бля. Він сідав срати, він доставав, бля, цим. Ні, він доставав, казав, у нас тато, коли сідав, то достає.

0: не зав'яну ніколи.
1: Дуже тяжка доля наших жінок за кордоном і в Україні нас дуже. Пам'ятаємо, хто ми є, пам'ятаємо, що ми українці.